Душанбадан жума кече саат 17:00 FM 98-да Трафик шоу Ширин Гафурова билан. Хит FM-дә Мико белән салкынланыш вакыты. Реклама. Көнне тетиклек белән башлаң. Мико зур яңгылык. Севимле мәвәләр ләззәтеге ике шәрбатлы ичимлек. Илһамландыручы тәм. Үзеңизгә мосыны таңлаң ва татып көриң. Мико һәр идешдә кувонч. Шәһәрмиз дөкәннәрдән сораң. Реклама. Узбекстанда сәгать 21.